táto promócia. Nože, mano. Tu nové rádio Kiss FM. Poznajme si trochu. Odezvi sa do nás. Leave a message at the tone. Povedz, kde